som han har satt sig som mål här i världen. Om ett människa blir lycklig, som vi ser, om han vinner allt den kan önska sig, vad hade han uppnått när han tar skade på sin själ? Fel är ett underligt ord i skriften. Det är ett hebraiskt ord som ligger bakom här. Första gången vi möter det är när Gud skapade människan. Då blåste Gud livet sån in i människan och människan blev till en levande själ, står det. Det betyder egentligen det som vi kallar en levande person. Människan blir ett jag, en person. Detta personliga är inte knutet till legeme. Det är något självständigt förhåll till legeme. Och det kommer till att leva vidare också när det är skilt från legeme. Gud ska danna ett legeme först. Och så blåste han livet sån in i det. Och människan blev till en levande person. Ett jag. Ofta hör vi att själen framställs som något särskilt värdefullt och i förhållande till legeme. Men människa är ju en helhet. Och det som sker med legeme, det angår i hög grad själen. Och det som egentligen spörsmålet gäller är, vad gagnar ett människa om man vinner den hela världen men tar skada på sig själv? Eller som det heter hos Lukas, om han mister sig själv. Vi människor får inte gratis här i världen. Vi må betala. Och det är särskilt en ting vi må betala dyrt. Och det är all vår självhävdelse. All trang till att vara något. Till att gälla för något. Till att komma sig upp och fram. Och du känner den mentaliteten. Det är mycket av den i vår tid. Ett att hävda sig. Ett att bli något. Bli regnet med. Bli sett upp till. Du vet, det är egentligen syndens rot och syndens egentliga orsak i människan. Människets synd består i, som vi hörte i syndfallet, i fristelsen, vi ska bli som Gud och känna gott och ont. Människan blir fristet till att vilja vara sin egen Gud, vara sin egen Herre, klara sig själv, ta sin egen sak i sin hand och, icke minst, ut från sig själv bedöma vad som är rätt och vad som är galt. Känna gott och ont. Detta själva synden som alla synder springer ut av. Detta självliv har du och jag i oss. Efter syndfallets dag är människa ödelagt av synd. Vi var skapt i Guds bilde, men detta Guds bilde blev ödelagt. Och från den stund av är människan bunn och grund fördärvet. Men det ser inte människan. Vi hävdar oss själva. Och för att komma tillbaka till det jag sa. Vi måste då betala med oss själva. Vär gång du har hävdat dig själv. Vär gång du har satt något igenom. Utifrån dig själv. Har du måttet betala med dig själv. Stycke på stycke har du mistet något av dig själv. Stycke på stycke. Det karakteriserar människan idag. De har mistet sig själv. De har tagit skada på sin själ. Du kan märka det i hemmen. Äktefällena har inte något att säga varandra längre. Det är inte något samliv längre. Du kan märka det på ungdomen. Det är väldigt många unga människor som inte tör vara alene. Jag är rädda för stillheten. Och för det. De har missat sig själv. De har tagit skada på sin själ. De må ha med sig en transistor. Ända ut i skog och mark. De må fylla det med musik. Och de tör inte vara alene. De är rädda. Känner jag igen. Alla vi som är här. Och vart eneste människa på jorden har tagit skada på sin själ. Det är inte ett undantag. Vi ser i Lukas evangeliet kapitel 9 att detta som här är adresserat till disciplerna, det är i Lukas 9 adresserat till alla människor. Och sanningen är att alla människor har tagit skada på sin själ. Och därför blir det spörsmålet aktuellt för oss alla samman. Och nu måste du stansa upp och svara. Vad vill ett människa ge till vederlag på sin själ?
Det ordet I grunnteksten som oversatt med vederlag betyr det som veier opp for. Hva vil du gi som veier opp for det du har mistet? Det som du har tapt? Det som ødelagt I deg? Jeg spør deg, hva vil du gi til vederlag? Og et vederlag må du ha, for menneskesønnen kommer I sin faders herlighet med sine engler, og da skal han betale en hver etter hans gjerning, og da skal du svare regnskap for deg selv, inn til minste detalj. Det må du høre. Det ikke bare det du tenker på dine gjerninger. Hva du har vært, hva du har gjort, hva du har tenkt, hva du har ment, følt, opplevd, og hva du har forsømt, alt må du svare regnskap for når Jesus kommer igjen. Nå spør jeg deg, hva vil du gi som veier opp for det? Det har ofte blitt talt så galt om dette ordet, at ta skade på sin sjel. Det liksom noen spesielt forherdede mennesker som gjør det. Nei, du, kjære venn, har tatt skade på din sjel. Og det noen som har gjort det mer enn andre. Du som så vellykket. Ja, hør nå hva jeg sier. Du som vellykket. Du som har fått det til. Du som bra. Du som så respektert som menneske her I verden. Du har mer enn noen mistet deg selv. Det sannheten. Og jeg tror du vet at det sannheten. Nå spør jeg deg, ikke jeg, men Jesus. Hva vil du gi til vederlag for din sjel? Hva kan et menneske gagne når alt det så ødelagt? Det blir spørsmål om noe som veier opp. Det en. Det en som veier opp. Men før jeg siterer det, så skal jeg få minne om et ord som taler om dette I salmen 49, vers 8-9. En mann kan ikke gi vederlag for sin bror. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud vederlag for ham. For deres livs utløsning for dyr. Og han må avstå derfra til evig tid. Så han skulle bli ved å leve vindelig og ikke se graven. For det. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud vederlag for ham. Det finnes ikke et menneske på jorden som kan hjelpe et annet menneske. Når det spørsmål om det som veier opp for oss, så finnes det ikke noe menneske, noe sted som kan hjelpe et annet menneske. Vi prisgitt døden, dommen og straffen, fordi vi har mistet oss selv på grunn av vår synd. Derfor var det Jesus kom. Derfor var det Guds sønn måtte bli menneske. Det en eneste som har utløst oss, Guds egen sønn. Derfor måtte han lide og dø, Guds sønn. Han vederlaget. Han den som veier opp for oss. Dette protesterte Peter mot, og dette protesterer menneskene mot I dag også. Men det Jesus som veier opp for oss, og ingen av dem. Og vi leser om det også I Matteus 20:28. Menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi seg selv til løsepenge, I stedet for de mange, står det der. Vårt livs utløsning Jesus. Hans død har fridd oss fra våre synder. Og da Jesus døde, da kjøpte han oss fri fra det gamle mennesket som I oss, sier Guds ord. Alt det som jeg I meg selv, har Jesus kjøpt meg fri fra. Ikke bare det som åpenbare synder, men overhovedet alt som kommer fra mitt selvliv. Også det som ser pent ut. Og det skal jeg bekrefte, som han som åpnet her sa, det noe vi må frelses fra, så det sannelig det beste I vårt liv. Og blir vi ikke frelst fra det, så blir vi ikke frelst. Det sikkert. Men Gud være lov og takk, det det som evangeliets budskap til oss I dag. Vi har fått et vederlag.
Vi har fått en som veier opp for oss. Det har skjedd en betaling, en utløsning av et menneske. Guds egen sønn. Derfor måtte han lide og dø. Og dette har han fullført. Da Jesus døde, da ble du og jeg kjøpt fri fra det gamle mennesket som er i oss. Det er der, det er ikke dødt i oss. Men dette gamle mennesket, det ble korsfestet med Jesus på korset. Da Jesus døde, da døde vi i Guds øyne bort fra det gamle mennesket. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, står i Romerne 6:6. Apostelen Paulus vitner sier, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det vil si som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv i stedet for meg. Hører du det? Og nå kan vi gå tilbake til det ordet vi leste. Da sa Jesus til sine disipler, vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Har du tenkt deg dit hvor Jesus er? Til himmelen. Og dit har jeg sannet tenkt meg, ja, på Jesus skyld. Og det har vel du også. Vi kommer ikke dit hvor Jesus er. Hør det, kjære venner, og ikke minst dere unge. Ingen kommer dit hvor Jesus er, uten at han fornekter seg selv og tar sitt kors opp og følger Jesus. Hva er det å fornekte seg selv? Vi kan jo spørre, hva gjorde Peter da han fornektet Jesus? Da sa Peter, jeg kjenner ikke det mennesket. Eller for å si det helt nøyaktig, jeg vil ikke vedkjenne meg det mennesket. Da fornektet han Jesus. Det skulle han ikke ha gjort, nei. For da fornektet han jo det evige liv. Men nå for det gamle mennesket. Jeg fornekter meg selv. Om du for eksempel lar være å spise noe godt som du har lyst på, så fornekter du ikke deg selv. Om du fornekter deg en annen ting, du kunne så inderlig ønske å gjøre det eller være med på det, men du lar det være. Du har allikevel ikke fornektet deg selv om du gjør det. Det er ikke spørsmålet å fornekte seg ditt og datt, skjønt det kommer også inn i bildet, det er ikke det. Men spørsmålet er, har du fornektet deg selv? Hele ditt selvliv. Jesus har kjøpt meg fri fra dette livet. Med alle dets lyster og begjæringer og storhetstrang. Med dets uærlighet og uredelighet. For det er vi alle sammen av naturen. Vi er ikke til å stole på noen av oss av naturen. Hvert menneske er en løgner, sier Guds ord. Og hverken du eller jeg er en unntak fra det. Vi er så hykkelske og falske. Er det noe du ikke kan stole på i denne verden, så er det et menneskes ord. Du ser vel det i politikken. Menneskene er ødelagt nettopp fordi de har mistet seg selv, tatt skade på sin sjel. Slik er jeg. Slik er du. Og dette går igjen i alle ting. Det er dette jeg må fornekte. Så må jeg si, jeg kan ikke vedkjenne meg, Øyvind Andersen. Den Øyvind Andersen, sånn som jeg, han er av naturen, sånn som jeg er av naturen, han er fordervet, han er ødelagt. Men jeg har fått et nytt liv. Jesus tok bort mine synder. Derfor har jeg fått syndernes forlatelse hos Gud. Han tok bort mine synder. Og så har jeg fått et nytt liv. Og dette livet er i Jesus. Kristus, vårt liv, kalles det i Kolossensene 3:4. Jesus er mitt liv. Og det står i Johannes første brev at Gud har vitnet om sin sønn. Og det står at den som har sønnen, han har livet. Jeg har fått et nytt liv. Jesus ga meg det. Og for å gi meg det måtte han dø min død. Den dom, den straff som jeg fortjener, og som jeg måtte få, den tok han i stedet for meg. Så får jeg syndernes forlatelse hos Jesus, så får jeg det evige liv, og så er Jesus selv mitt liv. Derfor må jeg ta mitt kors opp, og mitt kors er det korset som Jesus døde på.
Jeg har sagt så mange ting om kors. Jeg husker en prest som sa at det var en kristen som hadde det korset at han hadde en vanskelig kone. Det ikke noe kors, det trengsel, det. Vanskelighet. Mitt kors. Jesus døde der. Og det var jeg, og det var du, og det var alle mennesker som døde med ham i Guds øyne. En død for alle, vidner apostelen. Derfor, ja derfor, fordi en død for alle, derfor de alle døde. Og derfor gjelder ikke ditt og mitt liv mer. Og det jo det som vår redning. Dette gjør at jeg får en fullkommen rettferdighet for Gud i Jesus. Og når det spørsmål om det jeg har for Gud, det det bare spørsmål om det Jesus har gjort i mitt sted. Det spørsmål om syndernes forlatelse. Spørsmål om jeg kan få være Guds barn. Det spørsmål om å få det evige liv. Spørsmål om jeg tør bekjenne meg som en kristen. Da det bare en og alene spørsmål om hva Jesus har gjort i mitt sted. Men det spørsmål om å leve som en kristen. Da blir det spørsmål om Jesus får være i mitt hjerte. Det dette som kalles helliggjørelse i Guds ord. Hva Jesus er for meg hos Gud kalles rettferdiggjørelse. Hva Jesus er i vårt hjerte og i vårt liv kalles helliggjørelse. Det kjenner du da til, du som er en kristen. Og det her Jesus sier at vi kan ikke komme etter ham. Og vi kan ikke fortsette å leve som kristne etter det gamle mennesket. Og det det du må høre. Den som vil berge sitt liv skal miste det. Det mange i dag som sier det at jo, vi kristne. Vi rettferdiggjort for Gud. Vi syndernes forlatelse. Vi har evig liv. Og så fortsetter de å leve sitt verdslige liv. Jeg spør dere unge venner. Hvordan har du det med dette? Du vil være en kristen. Du vil tro på Jesus. Du vil ha alt det Jesus har gjort i stedet for deg for Gud. Og det var Guds mening du skulle få eie det også. Dette sier du at du har tatt imot. Dette sier du at du tror på. Men du lever som før. Gjør du ikke det? Når jeg spør deg, tror du det går? Det er ingen frihet for det gamle mennesket. Vi har frihet fra loven. Vi har frihet fra Guds dom i Jesus Kristus. Og vi skal få lov å være i den friheten. Men det er ingen frihet for kjødet. Og der advares vi sterkt i Guds ord. Det er sagt til menneskene å høre. Det er sagt til dem som i Jesus Kristus, til frigjorte kristne. Dersom vi lever etter kjødet, da skal vi dø, står Romerne 8. Det kapittelet begynner slik. Det er ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Og til dem blir det sagt, dersom vi lever etter kjødet, da skal de dø. Men dersom vi døde legemets gjerning i ånden, da skal de leve. Du som bekjenner deg som en krist, det Guds vilje at du skal få lov å eie Jesus, det sikkert. Men hvis du fortsetter å leve som før, da eier du ikke Jesus. Da du ikke troen på Jesus. Da evangeliet en teori, og ikke liv for deg, ikke sant? Jeg spør deg, du lever som før. Du gir frihet for det gamle mennesket. Si meg du, det ikke sant når jeg sier at evangeliet blir en teori? Det blir noe du vet, men du lever ikke i det. Det her Jesus møter oss i dag og sier, vil noen komme etter meg? Var ikke det du ville? Da må man fornekte seg selv. Du må fornekte det du i deg selv. Da må du slutte å hevde deg selv. Da må du slutte med det gamle livet ditt. Du har fått et nytt liv i Jesus. Det står om apostlene i Johannes 17, Jesu ypperteprestelige bønn. Det Jesus sier om dem. De var ikke syndfri, men Jesus sier om dem, jeg herliggjort i dem, sier han. Det det du og jeg kalt til som kristne. Vi kalt til å leve et liv der Jesus, Guds sønn, blir åpenbart i oss og gjennom oss. Og det skal jeg si deg, det et rikt og salig liv. Bli meg, så blir jeg i eder, sier Jesus. Men hvordan skal Jesus kunne bli i oss hvis vi fortsetter å leve etter det gamle mennesket? Den som vil berge sitt liv,
Han kommer til å miste det. Det er noen spesielle ting jeg kunne ha lyst til å nevne. Du blir fornærmet. Det er en veldig farlig ting. Du skal hevde dine rettigheter. Det er veldig farlig, du. Når vi selv skal hevde vår egen rett. Det er mange som sier det. Ja, men når jeg har rett, jeg må da vel kreve å få min rett. Ja, du kan kreve å få din rett. Men da lever du ikke med Jesus lenger. Da fornekter du ikke deg selv. Jeg var en gang i den situasjonen i mitt liv. Jeg hadde rett i en sak. Jeg satte også alt inn på å få den og fikk den. Jeg glemmer ikke den dagen jeg hadde fått min rett. Da så jeg at jeg hadde lidd mitt livs store nederlag. Det var jo Herren som skulle forsvart min rett. Ikke jeg. Herren hevder våre rettigheter. Det kan du stole på han gjør. Det her synden kommer inn i bildet og ødelegger mellom kristne mennesker. De skal stå på sine meninger, på sine rettigheter, og kan ikke overlate noe til Herren. Og så ser de ikke at gjennom dette er det gamle mennesket som utfolder seg. Nå vil jeg få gi deg et godt råd i Jesu navn. Nå skal du takke Jesus fordi han har kjøpt deg fri fra ditt gamle menneske. For det har han gjort. Og så skal du få lov å miste ditt liv for Jesus skyld. Den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Så blir alle Jesu gjerninger, det blir mine gjerninger. Og under når Jesus kommer igjen, du. Og jeg på forhånd har mistet mitt liv. Da kommer han igjen som er mitt liv. Og da står det om det i Kolossenserne 4, 3, vers 4. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og i åpenbares med ham i herlighet. Her er vårt liv skjult med Kristus i Gud. Du kan ikke se det, du kan ikke sanse det, men du eier det ved troen på Jesus. Men du kan ikke eie dette liv og samtidig berge ditt eget liv. Her er det enten eller. Den som vil berge sitt liv, mister det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Så spør jeg deg, hva er det du velger i dag? Du blir ikke noe særlig populær, skal jeg si deg, ved å følge Jesus. Men det som trengs i dag, det er kristne mennesker som følger Jesus. Jesus taler om dette også i Johannes evangeliets 12. kapittel. Han sier at den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Og så sier han, om noen er min tjener, han følger meg. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Kjære troende venner, vi må ikke følge med tiden. Det kreves det også som kristne i dag, vi skal følge med tiden. Følg meg, sier Jesus. Og vi får som sagt ikke mye ære av mennesker ved å gjøre det. Men så sier Jesus noe av dette må du ikke glemme. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Er ikke det nok for oss det da? Jeg har ingen prestisje å ta vare på. Men den tar Gud vare på. Han greier det. Jeg skulle ønske jeg kunne få sagt det særlig til dere unge i dag. Tenk om du ville følge Jesus som kristen. Fordi du tror på ham. Ikke som en betingelse for å være en kristen. For du får alt for intet hos Jesus. Og vi blir frelst ved å ta imot alt for intet. Men du som har tatt imot Jesus, du skal da vel ikke fortsette å leve etter ditt gamle menneske. Tenk om dere unge ville følge Jesus. Og på alle livets områder. Og det er en ting jeg kunne ha lyst til å nevne spesielt, hvis dere ikke vil misforstå det. Jeg tenker på all den moderne sang og musikk som trenger inn i våre kristne forsamlinger i dag. Rytmemusikken, som er meget sanselig. Den er veldig behagelig, den. Derfor er den så farlig. Den gir næring til det gamle mennesket. Og jeg har lagt merke til at når denne musikken griper i en forsamling,
er det fullstendig forgjeves å forkynne Guds ord. Og det er naturlig. For det gamle mennesket som får næring. Jo da, må du være kristen. Å jo da, han vil bedre om Jesus. Det er bare en ting. En har ikke mistet sitt liv på Jesus skyld. En vil ta imot frelsen, men en vil ikke ta konsekvensen av at en tar imot frelsen og følger Jesus. Og jeg sier deg, kjære venner, du hører det selv. Og Gud har overbevist om det i ditt hjertes innerste, det vet jeg. Det går ikke å ville være en kristen og leve etter det gamle mennesket. Det er en salighet, og det er en velsignet frihet du har fått lov å fornekte seg selv. Å vite, jeg har et liv i Jesus. Dette livet, det eier jeg, og det er i meg selv, det får jeg lov å fornekte. Jeg følger ikke meg selv, jeg får lov å følge Jesus. Så kommer jeg etter ham, og så er jeg rede til å ta imot ham. Han kommer igjen. Og så skal jeg få lov å oppleve at hans gjerninger, de er mine gjerninger på dommens dag. At han skal gi meg etter alt det som jeg eier i han. For som sagt, når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også i åpenbares med ham. Så dette var Herrens budskap til oss i dag. Vil du ta imot det? Kjære Jesus, jeg takker deg. Fordi du taler alvorlig til oss, og så mye annerledes enn vi ofte tenker. Herre, takk fordi du viste meg sannheten om meg selv. Fordi jeg har fått lov å fornekte meg selv, Jesus. Skal få lov å gjøre det hver dag. At jeg hver morgen kan få begynne med dette, Jesus. Fornekte meg selv, og få lov å ta mitt kors opp og følge deg. Og nå ber jeg, Herre, at tross all min hjelpeløshet, til å fortelle dette, forkynne dette. Du vil legge det inn i deres hjerte som har hørt på. At det kan bli et nytt liv for mange i denne forsamlingen. Så vil vi ære deg og opphøye deg, vår frelse. Amen.

0: så er det folk som vender seg i all stillhet til Gud og ber, selv om de ikke bærer bekjennelsen av Jesu navn. Og jeg tror det også, Ragnar, at Gud kan hjelpe alle folk. Det står skrevet det i Bibelen at han er en frelser for alle mennesker, mest for de som tror. Det er et underligt ord.
1: Det er et underligt ord, ja. Stemmer det.
0: Ja. Av og til så er det kanskje ikke så lett å forme en bønn med ord heller. Og jeg har tenkt på det at bønn det er mest så å lukke opp en dør i ditt hjerte for Jesus. Og likens at han har sett framføre også en åpne dør, og du får leve i et fortroligt samfunn med han. Ja, en er mest i seg selv en eneste store bønn. Et rop om hjelp ifra han. Og jeg har tenkt på det at bønn, det er ikke først og fremst velvalgte ord. Det er ikke heller en mengde av ord, men det er en tilstand. En er i en tilstand der du har et fortroligt forhold til Gud. Da står nemlig det i Bibelen også at vi skal be uavlatende. Og da kan det ikke menes det at vi skal gå og si frem ord hele tiden. Nei. Jeg tror det er en tilstand der jeg har et fortrolig samfunn med Gud. Og så står det også det i Bibelen at den hellige ånd går i forbønn for dere med useilige sukk som det ikke finnes ord for. Ja, det er et merkeligt ord. Altså, der er den Guds ånd som bor i Guds folk, den snakker liksom med sin far, med vår far. Og nå er det deg også, sier det slik at du må be med kraft, du må be med innlevelse, du må be konkret. Gud liker ikke svake bønner, var det en som sa. Jeg tror det der er feil,
1: jeg. Jeg tror også det er feil.
0: Ja. Det er ikke alltid at vi kan be med den store kraft, og det er ikke nødvendig heller. Det er ikke alltid vi kan leve så inn i det. Men vi kan sukke til Gud og be han komme inn og være vår frelser. Og det hender også av og til at jeg har blitt spurt om jeg vil be for noen. Kan du be for meg, er det de som spør. Og det kan være en helt, det kan være spesielle situasjoner. Det kan være de har noe i familien som er vanskelig, og de ønsker at vi skal be for dem. Og når de spør om det, så må vi prøve å svare ja på det. Men så er vi jo folk som kan glemme fort, og det kan jeg også gjøre. Og det er ikke så lett alltid å huske på det en har lovt. Det forstår du gjerne, Ragnar.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Men da tenker jeg slik så Paulus sier at jeg ber for dere når jeg kommer dere i hug. Når jeg kommer på det, så ber jeg. Og vi kan be for alle mennesker, står det skrevet. Og det er en rikdom så stor. Og så er det kanskje de som føler på skyld når det gjelder dette med bønn. Hvis de hører ordet bønn, så tenker jeg, har de meg i gang skyldfølelse? Nei, jeg skulle ha bedt mer. Ja, hvem var det som ikke skulle det? Men bønn, det er også et evangelium det, at du kan få gå inn til Gud og ause ut alt som er i ditt hjerte for han. Og han, så sier han også i sitt ord at det tro på jord blir enige og be om det skal de få. Det er rike løfte knyttet til det. Vi hørte her i begynnelsen av programmet han Randulf Saunes sangen «Veien opp av det fri». Husk det i selsomme

Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår. Det er flott å vite at han har en slik en venn som vet og hører og ser oss hver eneste tid og stund. Da skal vi høre han Arne Aano synge for oss. Du alltid kan rekne med Jesus.

0: I andre Mosebog kapitel 20, vers 15 og 16 læser vi: Du skal ikke stjæle, du skal ikke vitne falskt mod din næste. To ganger har vi oplevet indbrud hjemme hos os. Begge ganger kvelden efter, at min kone og jeg var rest på langtur. Nogen hadde tydeligvis opdaget, at vi skulle være borte en stund, og nyttet anledningen til at gjennemrote hele huset. Der var ikke en skuff og ikke et skab, som ikke var gjennemrotet. De hadde vært overalt. Det er ingen hyggelig oplevelse at komme hjem til et hus, som er gjennemrotet. Det er trasig at opleve, at fremmede har vært og rotet i dine saker og tatt ting, som for dig hadde værdi. Skriften formaner os til ikke at stjæle, men i stedet for at værne om hverandres liv, ægteskab og ejendom. Du kan sige, for os er det mindre farligt. Vi lever i et samfund, hvor gode forsikringsordninger sørger for, at vi får erstattet det, vi mister. Det, som har personlig værdi, kan nok ikke erstattes, men tabet er som regel ikke uoverkommeligt. For den fattige Israel, så drejte det sig ofte om mye mere. Det drejte sig om selve livsgrundlaget. Hvis nogen tog fra ham kappen, så mistede han det, han kunne varme sig i om natten. Hvis nogen tog fra ham maten, hvad skulle han så leve af? Derfor så er budet for israelitten svært eksistentielt: du skal ikke stjæle. Jeg læste en spændende bog, en fængselspræst, som skrev om sine erfaringer med indsatte. Og han havde gjort en interessant observation. Han skrev, at mennesker, som var dømt for mord, de havde ofte anger og oplevede, at det var forfærdeligt, det de havde gjort. I modsat så oplevede han, at veldig mange af dem, som var tatt for vindingskriminalitet, de skjønte ikke, at det de havde gjort var noe galt. Der var jo så mye alligevel i samfundet, og staten dækkede jo alligevel alt, så det var vel ikke noe å bry seg om. Og dermed så undskyldte de det de gjorde, de tog bare sin del av felleskassen. Når moralen bliver borte i et folk, så bliver også dette med, hvad som er dit og mit, forskjellen mellem din og min ejendom, borte. Det er ikke noe godt tegn, når der er mye stjæling, og når mange bliver kriminelle og tilegner sig det, som ikke er deres. Desværre oplever vi, at med moral sammenbruddet i en moderne kultur, der Gud er blevet brudt, så ytrer dette sig på mange plan. Vi har det direkte ran, som desværre foregår alt for ofte, men der er mange måder at rane på. Og en af de ting, vi oplever, det er jo, at svært mange stjæler fra fællesskabet, ikke ved at rane direkte, men indirekte. Butiktyveri, ansatte som stjæler af varerne i butikken, svart arbejde, skattesnyd, og mennesker, som placerer pengene i skatteparadiser og dermed unddrager dem beskatning, uretmæssige godtgørelser, som man modtager fra NAV. Alt dette falder ind under det syvende bud: du skal ikke stjæle. Vi er i en situation, siger Arbejdsgiverforeningen, hvor det drejer sig om milliarder, som hvert år unddras fællesskabet, og som dermed er med til at tynge alle de, som gør op for sig, og gør, at de må betale ekstra i skat. Det er altså ikke bare uret over for den, du stjæler fra, men det er uret over for hele samfundet, når du ikke betaler enhver sit, og når du ikke gør op for dig. Derfor kalder budet os til at vise vores respekt for Gud og for næsten i dette, at vi så langt fra at stjæle, i stedet for hjælper mennesker til at tage vare på det, de ejer, og gør det trygt at leve i det samfund, vi er en del af. Luther siger det slik i sin forklaring til det syvende bud: vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager noget fra vores næste eller nare det fra ham, men hjælper ham at værne det, han ejer, og bedre sine kår. At stjæle handler ikke bare om penger, om ting, om ejendom. Det går an at stjæle andres gode navn og rygte. Og det er det, vi møter i det 8. bud. I katekismen står der: du skal ikke tale usandt om din næste. Men det er interessant at mærke sig, at i teksten i 2. Mosebog 20, som er oversat fra den hebraiske tekst, så står der: du skal ikke vitne falskt mod din næste. Det er helt tydeligt et bud, som sigter ind mod retssituationen i Israel. Falske vitner, men ædre, de kunne være årsag til, at mennesker i værste fald mistet livet uretmæssigt. Det at tale usandt i retten, det er at tage fra næsten hans gode navn og rygte. Og i et moderne mediesamfund, så oplever vi, at mennesker bliver frataget sin identitet. Andre stjæler identiteten deres og bruger den til at tilegne sig ting og gør det vanskeligt for den, hvis identitet de har taget. Vi oplever nethets. Også på den måde bliver folks gode navn og rygte taget fra dem. Også det er falsk vitnesbyrd mod næsten. Nej, du kan stjæle ikke bare ejendom, du kan stjæle navn, du kan stjæle rygte. Og for den, det rammer, så er det en forfærdelig oplevelse. Vi ved, hvor mye dette med omdømmebygging betyder i firmavirkeligheden og i samfundsvirkeligheden. Men når et enkelt menneske udsættes for omdømme nedbrydelse, så er det uhyre tøft. Det går ikke mindst ud over vores politikere. Og jeg må bare sige, at jeg undres mig over mange gange, at folk orker at stille op både til lokal- og landspolitiske verv, når du ser, hvor mye de må betale i form af nethets, i form af drabstrusler og andre typer trusler og nedsættende omtale. Burde vi ikke respektere dem, som er villige til at tage et samfundsansvar og møde dem med gode ord, i stedet for at kritisere dem og hetse dem? Du skal ikke sige falsk vitnesbyrd. Jeg tænker på en minister, som hed Tore Tønne. Det begynder at være en del år siden. Han blev omtalt mega negativt i pressen og fik en enorm storm imod sig. Og det endte med, at det blev for tungt for ham. Han tog sit eget liv. Så langt kan det gå i værste fald, når du stjæler et menneskes gode navn og rygte. Det gælder i retten, og det gælder i hverdagen. Bagtalelse er synd. At sprede usande rygter er at bidrage til, at mennesker ødelægges. Ord har stor magt. Jesus siger det i Matteus 12. Ud fra dine ord skal du dømmes, ud fra dine ord skal du frikendes. Hvad slags ord bærer du med dig ind i Guds dom? Brug tungen til at tale de gode ordene, dem som bygger op. Og næste gang du fristes til at sige noget negativt om et medmenneske, kanskje netop om en politiker, så tænk dig om og tæl til 10 og spørg dig selv, har jeg ikke noget bedre at sige, og hvis jeg ikke har det, burde jeg kanskje tie stille. Nej, der er nødvendigt med god kritik, og der hvor folk optræder uretmæssigt, der må de også tåle kritik for sin optræden. Og samtidig, lad os se til, at vi ikke lægger sten til byrden. Det kan være tungt nok alligevel. De gode ordene, det var dem Jesus mødte mennesker med. Kvinden, som var anklaget for hur, fik høre, heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og synd ikke mere fra nu af. Hun blev frikendt. Hun mødte nåden. Og det skulle gerne kendes, at du og jeg kender den nådige, også i måten vi møter andre med vores ord. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Bruk telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.

0: Du hørte sangen «Å nåde under full og stor», og da har vi fått la til inn. Jo, god morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja, du der.
1: Ja, jeg ser det ikke i Kronum i Dirdal nå, men jeg ser det i en bil på Olgård.
0: Ja, men det går helt fint. Vi hører deg så greit.
1: Ja, jeg har funnet en plass der jeg kunne ta inn DAB-sendinger fra Misjonsradioen, så jeg kunne bare skrutt på der, så hadde jeg hørt meg selv også, vet du.
0: Det hadde du helt sikkert, ja. Ja da. Det er utrolig det vi kan få til i dag, vet du.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Men i dag er det bare frem litt grann solskinn.
0: Det skiner sol og skiner.
1: Ja, jeg vil si det litt for spøk at det er et kvitt lys på himmel, så riktig gamle folk kalte for soler.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, vi har mye regn, vet du.
0: Vi har det, ja.
1: Ja. Ja, ja, Ragnar, nå er det siste gangen jeg skal være på radioen før sommerferien.
0: Det stemmer helt riktig, ja.
1: Nå tenkte jeg på at jeg skulle funne noe ekstra godt til det.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja, men jeg fant noe her som jeg kanskje nok har hatt før en gang, men jeg skrev en gang et dikt der jeg så litt tilbake på mitt eget liv når jeg var gutt, og hvordan jeg hadde det med vår Herre. Og hvordan jeg ser i dag, jeg var så karaktersvagen. Og vingla hit og dit på alle vis. Men jeg skal lese det jeg skrev, Ragnar.
0: Ja, det var flott.
1: Jeg var en ensam gutt som skifte mening hvert minutt. Som hanen står og galer, jeg var alltid samt med siste taler. Jeg kunne være stor i kjeften, men veik og redd og lei for resten. Jeg ville være gutten sin, men jeg grep meg ofte i svevnen inn. Andre var ikke slik som meg. Jeg gikk helst min egen veg. Jeg sto imellom sterke makter og reven sund av all slags krafter. Tru mot sanning og jeg prøvde, men laug litt når det høvde. Svikt i mot og karakter, i mangt jeg var en vingleper. Jeg vokste opp på en gard, der skulle jeg være sønn til far. Men jeg var ikke skapt for som slikt, jeg var ikke skapt for slikt. Alt var bare en sur plikt. Jeg var styrt av harde taumer, jeg som sleit med tunge traumer. Jeg kunne være hard og mjuk. Ja, jeg lurte på, er jeg på sinnesjuk? Jeg har ikke tålmod. Jeg har ikke flid. Slik har jeg vært all min tid. Det store spørsmålet var tross alt, har jeg alt til Gud fortalt? Går det an å finne fred i Jesu Kristi kjærlighet? Jeg høver ikke blant slike som hører til i Kristi rike. Jeg kunne ikke finne ro. Jeg var kløyvet i deler to. Den ene ville elske Gud. Den andre brøt hans gode bud. Til slutt jeg trøtt og arm seg ned. Ved Jesu kors, der fant jeg fred. Jeg fikk komme som jeg var, til han som mine synder bar. Jeg fikk komme som jeg var, til han som mine synder bar. Jeg ser Guds lam som bar min skam.

0: sorg. Der läkes tyngste hjertesorg. Du kanskje nå vil spørre så om jeg alltid ovanpå og ser litt ned på deg som kanskje går på den breie veg. Nei, du må ikke tenke slikt. Jeg ville bare vente ditt blikk mot han som kom her ned til jord og sette seg ved tollere og syndere sitt bord. Der fant jeg også plassen min. La plassen og bli din. Det var det jeg hadde, Ragnar.
1: Det var det du, det var det skrevet, ja.
0: Ja, så får du spille denne lille trudelutten som
1: den,
0: jeg har.
1: Den spiller jeg. Takk for du var med og ha en fin sommer, Odd. Vi snakker snart igjen. Ha det godt.
0: Ja, ha en velsignet tid fremover, alle, så hører på.
1: Helt flott. Takk skal du ha.

0: I 2. Mosebog kapitel 20, vers 15 og 16 læser vi: Du skal ikke stjæle, du skal ikke vitne falskt mod din næste. To ganger har vi oplevet indbrud hjemme hos os. Begge ganger kvelden efter, at min kone og jeg var rest på langtur. Nogen hadde tydeligvis opdaget, at vi skulle være borte en stund, og nyttet anledningen til at gjennemrote hele huset. Der var ikke en skuff og ikke et skab, som ikke var gjennemrotet. De hadde vært overalt. Det er ingen hyggelig oplevelse at komme hjem til et hus, som er gjennemrotet. Det er trasig at opleve, at fremmede har vært og rotet i dine saker og tatt ting, som for dig hadde vært i. Skriften formaner os til ikke at stjæle, men i stedet for at værne om hverandres liv, ægteskab og ejendom. Du kan sige, for os er det mindre farligt. Vi lever i et samfund, hvor gode forsikringsordninger sørger for, at vi får erstattet det, vi mister. Det, som har personlig værdi, kan nok ikke erstattes, men tabet er som regel ikke uoverkommeligt. For den fattige Israel, så drejede det sig ofte om mye mere. Det drejede sig om selve livsgrundlaget. Hvis nogen tog fra ham kappen, så mistede han det, han kunne varme sig i om natten. Hvis nogen tog fra ham maten, hvad skulle han så leve af? Derfor så er budet for israelitten svært eksistentielt: du skal ikke stjæle. Jeg læste en spændende bog, en fængselspræst, som skrev om sine erfaringer med indsatte. Og han havde gjort en interessant observation. Han skrev, at mennesker, som var dømt for mord, de havde ofte anger og oplevede, at det var forfærdeligt, det de havde gjort. I modsat så oplevede han, at vældig mange af dem, som var tatt for vindingskriminalitet, de skjønte ikke, at det de havde gjort var noe galt. Der var jo så mye alligevel i samfundet, og staten dækkede jo alligevel alt, så det var vel ikke noe å bry seg om. Og dermed så undskyldte de det de gjorde, de tog bare sin del av felleskassen. Når moralen blir borte i et folk, så blir også dette med hva som er ditt og mitt, forskjellen mellom din og min eiendom, borte. Det er ikke noe godt tegn når det er mye stjæling, og når mange bliver kriminelle og tilegner sig det, som ikke er deres. Desværre oplever vi, at med moral sammenbruddet i en moderne kultur, der Gud er blevet borte, så ytrer dette sig på mange plan. Vi har det direkte ran, som desværre foregår alt for ofte, men der er mange måder at rane på. Og en af de ting, vi oplever, det er jo, at svært mange sjæler fra fællesskabet, ikke ved at rane direkte, men indirekte. Butiktyveri, ansatte som stjæler af varerne i butikken, svart arbejde, skattesnyd, og mennesker, som placerer pengene i skatteparadiser og dermed unddrager den beskatning, uretmæssige godtgørelser, som man modtager fra NAV. Alt dette falder ind under det syvende bud: du skal ikke stjæle. Vi er i en situation, siger Arbejdsgiverforeningen, hvor det drejer sig om milliarder, som hvert år unddras fællesskabet, og som dermed er med til at tynge alle de, som gør op for sig, og gør, at de må betale ekstra i skat. Det er altså ikke bare uret over for den, du stjæler fra, men det er uret over for hele samfundet, når du ikke betaler enhver sit, og når du ikke gør op for dig. Derfor kalder budet os til at vise vores respekt for Gud og for næsten i dette, at vi så langt fra at stjæle, i stedet for hjælper mennesker til at tage vare på det, de ejer, og gør det trygt at leve i det samfund, vi er en del af. Luther siger det slik i sin forklaring til det syvende bud: vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager noget fra vores næste eller nare det fra ham, men hjælper ham at værne det, han ejer, og bedre sine kår. At stjæle handler ikke bare om penger, om ting, om ejendom. Det går an at stjæle andres gode navn og rygte. Og det er det, vi møter i det 8. bud. I katekismen står der: du skal ikke tale usandt om din næste. Men det er interessant at mærke sig, at i teksten i 2. Mosebog 20, som er oversat fra den hebraiske tekst, så står der: du skal ikke vitne falskt mod din næste. Det er helt tydeligt et bud, som sigter ind mod retssituationen i Israel. Falske vitner, men ædre, de kunne være årsag til, at mennesker i værste fald mistet livet uretmæssigt. Det at tale usandt i retten, det er at tage fra næsten hans gode navn og rygte. Og i et moderne mediesamfund, så oplever vi, at mennesker bliver frataget sin identitet. Andre stjæler identiteten deres og bruger den til at tilegne sig ting og gør det vanskeligt for den, hvis identitet de har taget. Vi oplever nethets. Også på den måde bliver folks gode navn og rygte taget fra dem. Også det er falsk vitnesbyrd mod næsten. Nej, du kan stjæle ikke bare ejendom, du kan stjæle navn, du kan stjæle rygte. Og for den, det rammer, så er det en forfærdelig oplevelse. Vi ved, hvor mye dette med omdømmebygging betyder i firmavirkeligheten og i samfundsvirkeligheten. Men når et enkelt menneske udsættes for omdømmenedbrydelse, så er det uhyre tøft. Det går ikke mindst ud over vores politikere. Og jeg må bare sige, at jeg undres mig over mange gange, at folk orker at stille op både til lokal- og landspolitiske verv, når du ser, hvor mye de må betale i form af nethets, i form af drabstrusler og andre typer trusler og nedsættende omtale. Burde vi ikke respektere dem, som er villige til at tage et samfundsansvar og møde dem med gode ord, i stedet for at kritisere dem og hetse dem? Du skal ikke sige falsk vitnesbyrd. Jeg tænker på en minister, som hed Tore Tønne. Det begynder at være en del år siden. Han blev omtalt mega negativt i pressen og fik en enorm storm imod sig, og det endte med, at det blev for tungt for ham. Han tog sit eget liv. Så langt kan det gå i værste fald, når du stjæler et menneskes gode navn og rygte. Det gælder i retten, og det gælder i hverdagen. Bagtalelse er synd. At sprede usande rygter er at bidrage til, at mennesker ødelægges. Ord har stor magt. Jesus siger det i Matteus 12. Ud fra dine ord skal du dømmes, ud fra dine ord skal du frikendes. Hvad slags ord bærer du med dig ind i Guds dom? Brug tungen til at tale de gode ordene, dem som bygger op. Og næste gang du fristes til at sige noget negativt om et medmenneske, kanskje netop om en politiker, så tænk dig om og tæl til 10 og spørg dig selv, har jeg ikke noget bedre at sige? Og hvis jeg ikke har det, burde jeg kanskje tie stille. Nej, der er nødvendigt med god kritik, og der hvor folk optræder uretmæssigt, der må de også tåle kritik for sin optræden. Og samtidig, lad os se til, at vi ikke lægger sten til byrden. Det kan være tungt nok alligevel. De gode ordene, det var dem Jesus mødte mennesker med. Kvinden, som var anklaget for hur, fik høre, heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og synd ikke mere fra nu af. Hun blev frikendt. Hun mødte nåden. Og det skulle gerne kendes, at du og jeg kender den nådige, også i måten vi møter andre med vores ord. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien produceres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne. Bruk telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden

0: Du hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Flott å se deg, og fint å være sammen også denne tirsdagen. Og vi skal fortsette, vi er altså kommet frem i det 10. kapittel i Hebreerbrevet, og i dag skal vi bevege oss fra vers 19 i Hebreerne 10 og utover. De hadde oplevd at det kostet å bekjenne Jesu navn i Hebreermenigheten. Og derfor er det at de er kommet i krise. De er rett og slett i ferd med å trekke seg tilbake fra den kristen tro, som de så begeistret hadde tatt imot. Vi husker Jesu ord i lignelsen om så mannen, ikke sant? De fire slags sæde jord. Noe falt på veien. Noe falt på steingrund, hvor det raskt visnet. Og det er helt tydelig at det er nok noe av krisen i Hebreermenigheten. Har ordet fått god nok og dype nok røtter til at den kan overleve? Og i den situation er det altså, at han som skriver, vi ved ikke hvem det er, han sætter sig ned og skriver et brev, der han advarer alvorlig og indtrængende mod at trække sig tilbage, for hvad har de da, hvis de mister Jesus? Men samtidig så gør han, hvad han kan for at løfte op Jesus og hans storhed, for på den måde at hjælpe troen frem hos dem, som altså er kommet i krise. Og sidste gang, så brugte vi tid til at se på dette centrale hovedafsnit i Hebreerbrevet, der han stanser ved det, som er hans hovedtema, Jesus som vor evige og som vor himmelske øverste præst. Han er den, som opfylder hele den gammeltestamentlige offertjeneste, hele den gammeltestamentlige tempeltjeneste og hele den gammeltestamentlige præstetjeneste. Alt samler sig i Jesus, og alt får sin opfyldelse i ham. Og vi afsluttede sidste gang i kapitel 10 med at understrege stærkt dette, at med et offer har han for altid gjort dem fuldkomne som helliges. Så vigtig er Jesu offer. Vi skal i dag bevæge os lidt videre med at se, hvilke konsekvenser forfatteren trækker af det, han sagde i afsnittet om Jesus som vor øverste præst. Og vi læser sammen kapitel 10 fra vers 19. Så har vi da, søsken, frimodighed ved Jesu blod til at gå ind i helligdommen, dit han har indviet en ny og levende vej for os gennem forhænget, som er hans krop. Og siden vi har en så stor præst over Guds hus, så lad os komme frem med oprigtig hjerte og fuld vished i troen, med hjertet renset for vund samvittighed og kroppen badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af håbet, for han som gav løftet er trofast. Lad os have omtanke for hverandre, så vi opgløder hverandre til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke holde os borte, når menigheden vor samles, som nogen har for vane. Lad os heller opmuntre hverandre, og det så mye mere, som det er ser, at dagen nærmer sig. En himmelsk øverste præst, som altid står for Guds ansigt på dine og mine vegne med et fuldbragt sonoffer og i konstant forbøn, for på den måde at hjælpe dig og mig helt frem, så vi vinder det evige liv. Hvad betyder Jesu offer? Tre ting understrækkes i dette afsnit, som du og jeg har. Tre gange står der, vi har. Og så står der i næste omgang, tre, så lad os. På grundlag af det, vi har, så lad os. Og vi skal stanse lidt for det. Hvad har vi? Ja, det første vi har, finder du i vers 19. Så har vi da, søsken, frimodighed ved Jesu blod til at gå ind i helligdommen. De store øjeblik i Israels liv i den gamle pagt, når man samlede sig i helligdommen i Jerusalem, eller på ørkenvandringen rundt tabernaklet. Påskefest, pinsefest, løvhyttefest, frem for alt Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Da alle var på bena, da alle var til stede, og da alle var samlet om gudstjenesten og for frembæringen, og stod i spændt forventning utenfor, når øverste præsten begav sig en gang i året ind i det allerhelligste med offerblod af en buk for at stænke det på offeraltret. Ville Gud godtage offret, var synden sonet, kunne de fortsat være Guds folk. Det er den baggrunden, du må se for dig, når du læser dette. Og for en jøde, som var vant til dette og som levede i denne traditionen, så er dette utrolig meningsfyldt. Så har vi da søsken frimodighed ved Jesu blod til at gå ind i helligdommen. Og samtidig så er der noe her, som på en måte i god forstand skurrer. For her står noe som overrasker. Israel var vokst op i en tradition, der Gud var så hellig, at bare øverste præsten bare en gang om året kunne begi sig ind for Guds ansigt i det allerhelligste. Der stod paktsarken, der stod kerubene lukket på paktsarken, og der tronte Herren på kerubene. Han er den, som troner på kerubene i det allerhelligste. Skyen om dagen, ildstøtten om natten bekræftet. Her er Herrens bolig midt i hans folk. Og nu kommer Hebræerbrevets forfatter og siger, vi er i opfyldelsens situation. Helligdommen er ikke længere en helligdom på jorden laget af menneskehænder. Helligdommen er Guds evige tronstol i den himmelske verden. Den usynlige verden. Og du og jeg, almindelige mennesker, ikke øverste præster, nogen af os, vi skal få lov til, i kraft af Jesu offer, hver dag, hvert øjeblik, at begive os ret ind i det allerhelligste, ind for Guds ansigt. Du og jeg er så vant til det. Vi tager det som en selvfølge. For en jøde, som var vokst op i den gammeltestamentlige tradition, og som altid havde stået utenfor på afstand og vidst, bare denne ene dag i året. Og han gik ind med bæven, for vi ved, at det gamle testamente siger, at se Guds ansigt var ensbetydende med døden. Derfor var der bullrende mørkt i det allerhelligste, der fandtes ingen lys. Derfor var der tændt røgoffer, røgelsesoffer, så det allerhelligste var fuldt af røgelse, for at ikke det skulle ske, at øverste præsten så han, som tronte. Og se Gud, det kan ikke dødelig menneske at overleve. Dette satt i rygmagen på dem. Og så er altså undret ind i den nye pakt, at du og jeg, som i udgangspunktet var aldeles utenfor, som ikke var jøder, men som ved Kristi offer har fået lov at opleve, at evangeliet ikke bare er for jøde, men også for græk og for hedning, for ikke jøde. Vi skal få lov til at gå ret ind, ikke bare i et tabernakel i et tempel, men ret ind i den himmelske helligdom og træ frem for Guds ansigt, når som helst og hvor som helst. Ja, det er et mirakel, for du og jeg er urene. Vi er syndere. Også i den forløbende uken har vi sagt ting, tænkt ting, gjort ting, som vi ikke skulle, eller undladt at gøre ting, vi burde have gjort. Og så følger det os. Vi er syndere. Og så er altså undret i Kristi offer, at vi som i os selv er syndere, på grund af ham er vi retfærdige og kan træ frem for den almægtiges åsyn og færdes for hans ansigt. Vor far i himlen. Ja, det er et under, hver gang du og jeg siger det, at den almægtige har bøjet sig så langt ned, har gjort alt som trænges, og du og jeg skal få lov at kende ham, ikke bare som den hellige fjerne, men i det fortrolige far, har daglig og tæt fællesskab med ham. Så har vi da søsken ved Jesu blod frimodighed til at gå ret ind i helligdommen. For en gammeltestamentlig troende, så høres det aldeles ufattelig og utrolig og urimelig ud. Det er ikke muligt. Og så kommer altså det nye testament og siger, så stor er han. Så vigtig er det, som sker langfredag. Så betydningsfuldt er det liv, som gives hen på det midterste kors, at i kraft af ham, så kan du og jeg få lov at sige far til Gud, og så er vi alle præster. Alle er vi præster, det vil sige, alle kan vi for Jesus skyld få lov at færdes for Guds ansigt. Det var præstens privilegium i det gamle testamente. Han fik lov at færdes ret inde ved templet. Husk, tempelforgården ytterst, hedningenes forgård, langt væk. Så var det kvindernes forgård, så var det mændenes forgård, og inderst var det præstenes forgård. Og alle præstene, bortset fra øverste præsten, kom aldrig længere end til det hellige. Forhænget markerte ind til det allerhelligste, forbudt område, kun for øverste præsten, kun en gang om året. Og du og jeg, vi får lov at løbe ret ind og ud og sige pappa, abba, far. Det betyder ret og slet det fortrolige pappa, ikke sandt? Det er det, Jesus har åbnet vejen til. Og det bør gerne fremkalde undring og tilbedelse hos dig og mig. Tænk, jeg har en broder ved Guds side, som altid træder frem for mig, og derfor har jeg en nådestrøm så vide, som himlens vælving strækker sig. Omgivet af nåde på alle kanter for Jesu Kristi skyld. Vi har frimodighed, min ven. Den frimodighed skal du få lov at have for Jesu skyld. Du kommer ikke i kraft af dine fine formuleringer. Du kommer ikke i kraft af dit fromme sindelag. Du kommer ikke, fordi du er så vellykket i dit kristenliv. Du kommer som den synder, du er, og for Jesus skyld får du lov at gå ret ind og leve hele livet for hans ansigt. Ingenting for stort, ingenting for småt. Han bryr sig om det alt sammen. Og ret nok er det ofte som om han ikke hører, og du beder og beder, og du tænker, der bliver ikke noget svar. Hvert øjeblik har han vidt åbne ører over dine bønder. Hvert øjeblik er du midt i hans blik og midt i hans smil. For det er jo nåden i Kristus. Gud møder mig med smil. Nej, han sitter der ikke og er vred og skal tage mig. Han sitter der og ønsker at dele velsignelse med mig for Jesu Kristi skyld. Jeg er lukket ind i Sønnens kår, i Jesu kår. Som han, så er jeg for Faderen, og Faderen ser på mig med velbehag. Der står faktisk det i Romerne 12:1, formaner Paulus på grundlag af det, han har forkyndt evangeliet. Bring deres legemer som et levende, hellig offer til Guds behag. Tænk det. Når du slår op øjnene om morgenen, Guds smil er over sengen din. Og du rejser dig ret ind i Guds nærhed. Og du skal få lov at vide, han ser på dig med glæde. Du sætter dig ned med kaffekoppen. Og du tænker ikke engang på ham. Og han er der hos dig. Og han fryder sig over dig for Kristi skyld. Så stor er Jesus, og så mye betyder Jesus og hans offer, så har vi altså frimodighed til at gå ret ind, når som helst og hvor som helst. Min ven, han venter på dig, og der er ikke træffetid, og der er ikke kontortid. Døren står på vidt gab bestandig. Og det understreges i den næste sætning, vers 20. Dit han har indviet en ny og levende vej for os gennem forhænget, som er hans krop. Ja, vejen var stængt, kun øverste præsten. Men vi læser i evangelierne, at i det Jesus ånder ud på korset, så revner forhænget mellem det hellige og det allerhelligste. Det rives sønder fra øverst til nederst. Vejen er åben, vær så god, nu kan du gå. Hans død er mit liv og betyder en ny vej. Nej, før kunne vi ikke gå der. Vi havde ingenting der at gøre. Vi var utenfor, vi var fremmede. Nu er der åbnet en ny vej.

dem forhænget, som er hans krop. Ja, det er nærliggende at læse det slik, at hans krop er forhænget. Men forhænget er jo fjernet. Og derfor, parallelt med vers 19, så er nok den mest naturlige tolkning, når jeg læser, hvad tolkerne siger, og læse det udtrykket parallelt til det, som står i vers 19. Ved Jesu blod har vi frimodighed, ved hans krop har vi frimodighed. Det legeme, som er gitt i døden for os, det er vejen ind for dig og mig. Et lite ord om dette med blodet, jeg har nævnt det før. For nogen så er det ekkelt, for andre er det anstødeligt, denne talen om Jesu blod. Du må opfatte den som det er. Det er et billedligt udtryk, som siger, han har offret sig for os. Der er ikke noget magisk med Jesu blod. Vi havde i norsk kirkevirkelighed på Hans Nielsen Hauges tid, rundt begyndelsen af 1800-tallet, en del herrnhyttere fra brødremenigheden nede i Tyskland, grev Zinzendorf. Og disse herrnhytterne, de var kendt for sin blodteologi. For det var næsten som man rigtig sådan badet i Jesu blod og snakket om Jesu blod, og det blev så alt for mye blod. Og en af dem, som reagerede på det, det var blandt andet Hans Nielsen Hauge, for han oplevede, at dette blev kvalmt. Han havde absolut sans for Jesu offer, men måten man snakkede om det på, det blev forstærkt. Jeg tror, det er vigtigt at være klar over, at Bibelen nævner Jesu blod simpelthen som udtryk for dette. Han er det uskyldige offer, givet hen for de skyldige. Og for os kan det være anstødeligt nok hele talen omkring dette med offerinstitutionen. Vi ved jo, at har man gjort noget galt, så må der bøtes. Så må man enten betale en bot, eller i værste fald må man i fængsel, ikke sandt? Der, hvor noget er galt, der må der gøres bot. Og den grundlæggende bot, den gøres af ham, som ikke tåler synden, nemlig Gud selv, i det han giver sig på korset. Han er den, som offrer sig selv for os, for at du og jeg skal få have åben vej til Gud, ikke sandt? Og blodet er ret og slet et synonym med Kristi offer. Han har givet sig for os. Ved hans blod, ved hans krop, har vi adgang ret ind i templet. Og dermed er vi det tredje, vi har. Vi har altså frimodighed til at gå ind. Vi har vej, så vi kan komme ind. Og i Israel vidste man, skulle man bære frem offer, så var man afhængig af præsten. For præstens opgave i det gamle testamente var ikke at præke. Det var ikke at stå for alteret og være liturg. Præstens opgave, den var mega konkret. Det var simpelthen at stå ved det store brændofferalter ute i forgården. Lidt til højre for dig, når du stod ret foran helligdommen. Der stod offeraltret. Og der blev alle de daglige offrene båret frem. Brændoffer hver morgen og hver kveld. Og så kom israelitterne og havde gjort noget galt og skulle bære frem et sonoffer. Hvad gjorde de da? Der kom de med sit lam eller sin sav til præsten. Og så var præsten klædt i præstedragt. Men den var ikke hvid længere af gangen. For med et øjeblik, så tog han op kniven, og så skal han over halsen på offret, og så skulle han lægge det på altret. Han var offerpræst. Det var opgaven hans. Han lugtede fedt og svette og røg og elendighed, når dagen var forbi. Og på den andre side af forgården stod havet. Et kæmpestort badekar, og det var sandelig nødvendigt. For her trængte man ikke bare at rense sig rituelt, men man trængte jo simpelthen at rense og vaske sig, når dagen var forbi. For man var mærket af den offertjenesten, man havde stået i. Og være præst i den gamle pagt, de måtte have været mega gode slagtere, skulle jeg tro. For det var stort set det gik på. Og for os er det jo vældig fjernt, men det var altså slik, det var, ikke sandt? Og præsten var altså helt nødvendig, for det var ham, som bar frem offret. Og særligt på Jom Kippur, for der var det øverste præsten, som var nøkkelpersonen til, at man kunne gennemføre gudstjenesten. Og så kommer altså det tredje, vi har. Vi har offret, nemlig Kristus. Vi har frimodigheden på grund af ham. Og vi har præsten, han er der. Og det er vers 21. Siden vi har en så stor præst over Guds hus. Og så er det forunderligt, hvordan det hele smelter sammen. Den gammeltestamentlige offertjeneste med sine præster, med sine offringer, med alt det, som hørte til. I Kristus samler det sig alt sammen. Hele den gammeltestamentlige offerinstitution, hele den gammeltestamentlige gudstjenesten, hele den gammeltestamentlige præstetjeneste, alt samler sig i Kristus. Han er præsten. Han bærer sig selv frem som offer.

som fuldkomment offer. Og i kraft af hans præstetjeneste og offerfrembæring, ja, så er det altså, at du og jeg kan have frimodighed og skal få lov at tro det, at vi får være Guds barn for Jesu Kristi skyld af nåde, ikke sandt? Så når du læser det gamle testamente, ja, det er tøft at komme igennem 3. Mosebog. Jeg må bare sige det, det er ikke let læsning. Hvis du prøver, jeg har læst den mange gange, så jeg ved, det er erfaring. Men alt dette, det er i virkeligheden vitnesbyrd om Kristus. Og du kan jo sige, at det er et mærkeligt vitnesbyrd, ja. Men det er altså den måde, Gud han forbereder Israel på det, som kommer i påsken år 33. Det peker mod Jesus, offertjenesten, præstetjenesten, gudstjenesten. Alt sammen peker det frem mod ham. Og derfor, når du og jeg læser dette, så har det ingen aktualitet for os, som noget vi skal gøre. Det har det sin tid frem til Kristus. Men det er alt sammen profeti, på den måde, at alt det, som står i Mosebøgerne om dette, det er et profetisk ord, som peker mod Golgata og langfredag. Og sådan skal du og jeg læse det. Vi skal få lov at se, dette har ingen aktuel betydning for os, som nu vi skal gøre, men det vidner om det, som kommer. Gud forbereder Israel og os på Kristi offer og på ham, som er den store præsten over Guds hus. Fordi Hebræerbrevet skriver til jøder, så møder han dem altså på hjemmebane i deres gudstjeneste forståelse, og så åbner han deres øjne og siger, se, her er svaret. Tre ting har vi. Vi har en stor præst over Guds hus. Vi har en levende vej ind, og derfor har vi frimodighed, så vi kan gå. Så kommer det tre gange, så lad os da. Og i disse tre gange, så lad os, så kommer der tro, håb og kærlighed. Judah, han siger det ikke vældig åbent, men når du ser, så ligger det der. Så lad os for det første i vers 22. Så lad os komme frem med oprigtig hjerte og fuld vished i troen. Med hjertet renset for vund samvittighed og kroppen badet i rent vand. Nu er vejen åben. Jeg ved ikke, om du var med på åbningen af den nye motorvejen i 2009. Jeg ved om nogen, som var det, som har det kørt hen og var med på selve åbningshøjtideligheden. For med en gang, båndet var klippet og vejen var åben og kunne køre den nye motorvej. Spændende at prøve den, ikke sandt? Jamen, nu er motorvejen åben, men vand ret ind i den himmelske helligdom. Og så kommer formaningen, så lad os da bruge den. Bliv nu ikke sittende og se, at han har gjort dette, så det bliver forgæves for dig. Men benyt denne vejen ind i helligdommen, ind for Guds ansigt. Hvordan gør du det? Ved at træde frem, lad os komme frem med oprigtig hjerte og fuld vished i troen. Præsten i den gamle pagt bar frem offret på Guds befaling og i tro på, at Gud tog imod offret. Jesus har bragt offret, og nu skal du og jeg i forlængelse af hans offergjerning få lov at træde frem for Gud og indtage det, han har vundet til os. Leve som Guds barn. Lad os komme frem med oprigtig hjerte. Ja, at være kristne og vandre i lyset. Løgnen har ingenting i Guds nærhed at gøre. Hykleriet ikke heller. Og derfor, her kommer vi nakne som dem vi er. Foregiver ikke at være noget andet end dem vi er. Men for Kristi skyld træder vi frem med oprigtig hjerte og fuld vished i troen. Kristen tro og vished, det er synonymer. Vanligvis så snakker vi om tro, som nu er sådan forhåbentlig, ikke sandt? Jeg tror nok, det skal blive godt vejr i morgen, for meteorologen sagde noget sånt. Det er en usikker tro, som baserer sig på antagelser og håb. Kristen tro er ikke uvished. Kristen tro er vished. Jesus har virkelig offret sig selv. Synden er sonet. Og derfor våger jeg at tage imod Kristi offer og komme frem for Gud i den vished. Han er der, og jeg er velkommen for Kristi skyld. Det er Kristi offers betydning, og det er det kristne trosgrundlags betydning. Min tro er ikke usikker. Min tro er vished, med fuld vished. Nej, jeg ser ikke. Jeg føler kanskje ikke, men jeg ved ud fra Guds ord, det er slik. Og så våger jeg at tage Gud på ordet. Gud har talt. Hvorfor skulle jeg ikke stole på ham? Han har selv bekræftet det med at blive menneske og med at gå vejen til korset.
Og dermed har han tydeligt understreget, hans ord står til troende, han er troværdig. Han har bekræftet det med sit eget liv og med sin egen død og med sin egen opstandelse. Og derfor er tro vished. Det står i 1. Johannes 5, vers 12 og 13. Den, som har sønnen, har livet. Den, som ikke har Guds søn, han har ikke livet. Og så skriver Johannes videre. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite, at dere har evigt liv. Dere, som tror på Guds søns navn. Dere skal vite. Jeg har evigt liv. Hvordan kan jeg vite det? Jo, for det har Jesus ordnet og bekræftet, og Gud har i ordet sagt det til mig. Og så skriver altså denne for at hjælpe de troende til at gribe dette vite, at vi har evigt liv, fuld vished. Hvad er det, som bærer vores trossøsken i Egypt, i Nordkorea, i Saudi-Arabia, i India og andre steder, der kristne bliver forfulgt? Hvad er det, som gør, at de har mod til at bekende Jesu navn i en forfølgelsessituation? Om ikke de havde troens fulde vished. Håb, antagelser, det bliver for svagt. Men fordi jeg ved, så har jeg også mod til at blive stående, til og med når de truer mig på livet. For jeg ved, at Jesus er til at stole på. Han svigter mig ikke. Nej, vi har ikke nu løfter om, at vi skal komme let igennem, men vi har fuld vished på grundlag af Jesu offer og Guds ordet om, at han har vundet frelse til os. Den er så mye værd, at den til og med kan betyde, at det koster mig livet at bekende det, og jeg betaler med glæde, for jeg ved. Fuld vished i troen. Med hjertet renset for vund samvittighed og kroppen badet i rent vand. Dåbens vidunderlige gave. Jeg er ren for Gud på grund af Kristus, ikke sandt? Renset i vandet og ved Kristi offer, for det er jo det, som møter mig der ved døbefonden. Og så står jeg altså for Gud ren og retfærdig, enda jeg samtidig kender på de negative tanker for det menneske og for de urene tanker og alt det der. Jeg får lov at vide, Jesus er nok. På grund af ham er jeg Guds barn. Så lad os altså træde frem. Men ikke bare det. Det andre lad os holde urokkelig fast ved bekendelsen af håbet, for han som gav løftet er trofast. Tro og håb hører sammen. I det jeg tror på Jesus, så ved jeg, at det bedste ligger foran. Ud af troen vokser håbet om en dag at være sammen med Jesus for bestandig. Synlig. Og mærke der ham på den måde, at jeg er forvandlet, gennemtrængt af Guds nyskab og magt. Jeg så en ny himmel og en ny jord, det nye Jerusalem. Hvad er det nye Jerusalem? Det er Guds folk. Det er alle de troende, som nu er gjort i stand af brudgommen for sit bryllup, og som nu stiger ned på den nye jord for at leve med brudgommen i salighed for al evighed. Ikke sandt? Det er billedsprog. Vi klarer ikke at fatte evighed. Vi er begrænset af tid og rum. Men i dette billedsprog så aner vi, der ligger noget vidunderligt. Det bedste ligger foran. Derfor kan du og jeg, også i den alder vi er kommet, se fremover med frimodighed. Jeg ved, at det meste af livet mit ligger bak mig. Jeg ved, om et øjeblik, så er rejsen slut. Men jeg ved, hvor jeg skal. Og derfor, på grundlag af Kristi offer, holder vi urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb. Vi er fremtidens folk. Vi er håbets folk, for vi er på vej mod himlen, mod det hjemland Gud har kaldt os til. Som Israel vandrer gennem ødemarken mod løfteslandet, vandrer vi gennem denne verdens ørken frem mod det evige livs salige tilværelse. Og allerede nu får vi lov at opleve, at han har åbnet kilder for os i ødemarken, at han daglig giver os manna gennem ordet. Vi holdes oppe på vandringen, indtil vi er fremme. Gud står bak dette. Han er trofast. Og derfor kan du og jeg satse på håbet. Og så kommer det tredje, lad os. Og det er kærlighedens lad os. Og kærligheden er så rig, at der må han have tre udtryk om lad os, for at få med det, han ønsker at have sagt. Lad os have omtanke for hverandre, så vi opgløder hverandre til kærlighed og gode gerninger. Lad os ikke holde os borte, når menigheden vores samles, som nogen har for vane. Lad os hellere opmuntre hverandre, og det er så mye mere, som der ser, at dagen nærmer sig. Dagen, som nærmer sig, Kristi genkomst er for døren. Han kommer snart.
Og din og min afgang fra denne verden, dagen nærmer sig, da vi skal ud, da vor tid her er forbi. Begge deler ligger i dette, at dagen nærmer sig. Først dette med Herrens hjemkomst. Hvordan bruger vi livet, vi som er kaldt ind i fællesskabet med Jesus? Vi som forlover eje troen og håbet? Jo, troens frugt, det er kærligheden. Tro og kærlighed hører uløseligt sammen i skriften. Og tro på Jesus må altid få konsekvenser. Og det får konsekvenser, for i det jeg kommer til tro, så fødes jeg ind i et fællesskab. Kristen tro er en personlig sag, men det er ingen privat sag. Og være en kristen er at være del af det fællesskab, som er internationalt, og som går gennem alle tider og på tværs af alle slægter og alle geografiske grænser. Du og jeg hører sammen med alle de, som hører Jesus til. Det er den rigdom, vi frelses ind i og fødes ind i. Gud sørger for, at der er et hjem, som venter på mig, når jeg bliver hjemfødt, når jeg bliver en kristen. Det kristne fællesskab, det er ikke fuldkomment, for det består af syndere, af benådede syndere. Og samtidig, netop i dette fællesskab, har jeg min plads. Her trænger jeg at tage imod det fællesskabet har i mig, og her trænger fællesskabet min tjeneste og den nådegaven, som jeg har fået. Og derfor, at være en kristen, det er at være til stede. Ikke som en sur pligt, men som et glad privilegium. Når Guds folk samles, så er hovedreglen, så er du og jeg med. Her drejer det sig ikke om at være i kirken søndag formiddag. Når der står, lad os ikke holde os borte, når menigheden vores samles, så er det ret og slet dette, at de er i færd med at forlade den kristne forsamling på vej tilbage til synagogen. Nu kalder han dem ind i forsamlingen igen, ind i den kristne forsamling. Og der er din og min plads. Ja, iblandt så er jeg optaget, men nu iblandt er jeg forhindret. Men min plads, den er i den kristne forsamling. Der er jeg stadig til stede, for jeg trænger den næring, som gives i forkyndelsen, i lovsangen, i bønnen, og jeg trænger de andres omsorg og varme, og de trænger min. Jeg har oplevet det nogle gange undervejs, så det er altid bedrøveligt. Mennesker, som er så misfornøjet med menigheden, det er i, for ikke får de det, de vil, og ikke optræder de andre, som de skal, og så er det så synd på mig, for ingen ser mig. Ja, det kan være rigtigt et stykke på vej. Og samtidig må jeg altid udfordre, når jeg møder mennesker med den holdning. Jamen, har du set de andre? Har du taget dig af de andre? Det drejer sig ikke bare om, at jeg får, men det drejer sig om, at jeg giver. Og min erfaring er, at den bedste måde at få på, det er ved at begynde at give selv. Redun og jeg har prøvet at føre et forholdsvis åbent hjem gennem livet med gæster. Og så har vi haft gode venner, som var enslige familie. Og så har vi oplevet, at nogle af dem, de altid sukkede over, at de andre aldrig bar dem på besøg. Og så har vi ikke kunnet dy os, og så har vi spurgt, hvor ofte har du inviteret dem på besøg hos dig? Nej, det havde de ikke tænkt på. Men der er en gensidighed. Og det ligger i dette. Lad os have omtanke for hverandre, så vi opgløder hverandre til kærlighed og gode gerninger. Og så let det er at sitte med et kritisk blik. Nej, ham, nej, hun, uff. Nej, siger Jesus. Nej, siger Hebræerbrevets forfatter. Det er ikke slik, du skal se på dem. Du skal se dem i lys af mig. Og så kan det godt være, de er vanskelige, og påkalder ekstra mye bøn, fordi de er så vanskelige. Men det er altså Herrens opgave til dig. Her skal du få lov at tjene, sammen med de mennesker, som hører til i fællesskabet, du er en del af. Se på dem som ressourcer og som muligheder. Og vær med til at opgløde og opmuntre hverandre. Vær til stede. Lad os hellere opmuntre hverandre så mye mere, som dagen nærmer sig. Jeg kan ikke tænke mig nogen herligere tjeneste end opmuntringens tjeneste. Og tænk om du og jeg kunne love hverandre, at fra denne dag af, så skulle vi altid møde de andre med opmuntring. Ikke med klage, ikke med kritik, ikke med surhed, men med opmuntring. Alle trænger vi opmuntring. Jeg trænger det, du trænger det. Og så skal vi få lov at øve os i dette, og se de andre som genstand for opmuntring.
Der fandtes en mega speciel prædikant i Norge på 50-60-tallet, som hed John Olav Larsen. Og jeg husker, han nævnte det ved en anledning. Jeg tror, det var på et jubilæum i Oslo i 66. Han talte i storsalen, og så fortalte han i sin prædiken, at så mange var så optaget af, at han ikke skulle blive for stor, og derfor havde de så travlt med at holde ham nede. Og han med det lave selvbilde, var der nu han trængte, så var det, at nogen løftede ham og gav ham positiv respons. For han oplevede store ting, ja, men han vidste så godt, hvem han selv var, og han var så liten i egne øjne. Og det han trængte, det var nogen, som løftede ham op. Vi kommer fra en kultur, som har været livredd for at rose, for man kunne blive høj på pæra. Glem det. Jeg trænger al den opmundring, jeg kan få. Livet er da sandt tøft nok alligevel. Og så får vi overladet til den hellige ånd at holde os på jorden. Hvis vi kender os selv, så er vi der. Men vi trænger opmundring netop i møte med alt tilkortkommenhed, med alt svigt og med alt det, som ikke fungerte. Så godt at møde nogen, som møder mig med smil og med varme og fortæller mig noget positivt. Jeg trænger det. Du trænger det. Og så er det frugten af Kristi offer. Vi får lov at dele Guds kærlighed med hverandre på den måten. Vi har, så lad os bære det med dig fra denne bibeltimen. Tre ting har du, og derfor lad os tage i brug det, vi ejer. Vi er rige i Kristus, så lad os ikke leve som fattige folk. På den andre side, Hebræerbrevet opmuntrer i det, det forkynder Kristus, og så advarer det. Og ret i sporene af denne kraftige opmuntringen fra vers 26 og ned til vers 31 får vi igen et af disse frygtelig stærke advarselsafsnitten i Hebræerbrevet, som næsten er mere end du og jeg kan tåle. Jeg læser det alligevel. Fortsætter vi at synde med viten og vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, der findes det ikke længere nu offer for synder. Forfærdeligt er det, vi der har i vente. Dommen og Guds brændende iver skal fortære dem, som står ham imod. Den, som forkaster museloven, møder ingen barmhjertighed, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straf synes det ikke den fortjener, som har trampet Guds søn under fod, vanhelliget pagtens blod, som han selv er blevet helliget ved, og spottet nådens ånd. Vi kender jo ham, som har sagt, straffen hører mig til, jeg skal gengælde, og videre, Herren skal dømme sit folk. Det er forfærdeligt at falde i hænderne på den levende Gud. Det skal ikke ske, hverken med dig eller mig, ved Guds nåde. Men derfor så vigtigt, at vi griber nåden, så vi ikke kaster vrag på den. For det, det drejer sig om her, det er ikke en hvilken som helst synd, men den synd, at jeg vender ryggen til Jesus og siger nej tak, jeg vil ikke. Efter at have været i nærkontakt, har smagt Guds nåde, og så finder jeg ud af nej, det får være det samme. Det er det, som Jesus kalder at spotte den hellige ånd. Det er den utilgivelige synd, det er frafaldet og forhærdelsen. Det må ikke ske der, siger han. Hvis der fortsætter på den vej, det er frygteligt at falde i Guds hænder. Og heldigvis, han har bedre tanker om læserne fra vers 32. Men tænk nu tilbage på den første tiden, dengangen der blev oplyst og siden holdt ud i de ledelserne, der måtte kæmpe med. Snart blev der hund og plaget for øjnene på folk. Snart gjorde der fællessak med andre, som måtte gennemgå det samme. Ja, der led med dem, som sat i fængsel, og fandt der med glæde i, at det der ejede blev røvet fra der, for der vidste, at der ejer noget, som er bedre og som varer. Kast ikke væk frimodigheden, for den giver stor løn. Frimodigheden, som er omtalt i vers 19. Kast ikke bort frimodigheden til at tro, at du er Guds barn. Der var så frimodige, der vågte at udholde ledelse for Jesu navns skyld, ikke træk der tilbage. Der er nogle mennesker, som har fået en frimodighedsnådegave, når det gælder at vitne for andre. Langt fra alle har fået den. Alt for ofte har vi presset hverandre til at skulle være vitner for kreti og pleti uden at være i stand til det, fordi vi ikke havde fået den nådegave. Jeg tror, det er en speciel nådegave, nogen har, at de når som helst og hvor som helst på en naturlig måde kan snakke med mennesker om Jesus, og Gud velsigne dem til at bruge nådegaven. Det er de færreste af os, som har fået den. Ikke pres dig til noget, som ikke er dig. Her drejer det sig ikke om frimodigheden til at vitne. Det drejer sig om frimodigheden til at stå for Gud, for Jesus skyld. Og blider. Kast ikke bort den frimodigheden, at du får være Guds barn.
Enda du faller, enda du synder, enda du blir mismodig, du skal få lov å være Guds barn for Kristi skyld. Den frimodigheten trenger du. Og i den sammenheng, der trenger utholdenhet, så der kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt. Skal du nå frem, så er det grunnleggende at du blir i frimodigheten overfor Gud, at du tør våge å leve for Guds ansikt. I det du gjør det, holder han deg fast, bevarer han deg frem til det øyeblikk, da du vandrer inn gjennom himmelporten, og alt er nytt. Kast ikke bort frimodigheten, og sier han til slutt i kapitlet, for ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg under, har min sjel ingen glede i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg under og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger sin sjel. Jeg er så glad for det vi i siste verset. Jo, de var i ferd med å trekke seg under. Nå har han prøvet hva han kan, både med alvor og med evangelium, og dra dem tilbake på plass. Og så minner han dem om fortiden, der var så med. Og så sier han, vi er der av dem som tror, er vi ikke? Der trekker dere ikke under. Kom nå, kom nå. Inn i Jesu nærhet. Inn under kraften av hans offer. Inn i fellesskapet med hele Guds folk. Inn på vei mot himmelen. Og så la det være mitt avslutningsord til deg og meg i dag fra dette kapitlet. Vi er ikke av dem som undrer oss, er vi det? Har du råd til å miste det Gud har vunnet til deg, det Kristus har vunnet til deg i sitt offer? Nei, det har du ikke. Og derfor, våg å ta det. Hvor mye og hvor lite du forstår, våg å ta det. Det er Jesus, det drejer sig om. Det holder, det bærer. Det er der, jeg skal få lov at have fokus. Og i det, jeg har ham, så siger altså skriften, den som har sønnen, har livet. Jeg er på vej hjem. Jeg er på vej til himlen for Jesu Kristi skyld, min ven. Der må du være, og der må du blive. Lad det ikke være forgæves, det han har offret for dig. Du er elsket, og du er dyrebar, og han har ikke råd til at miste dig. Han har købt dig alt for dyrt. Herre Jesus, hjælp os til at gribe det, at vi for din skyld skal få være Guds barn. Herre Jesus, at vi i kraft af dit offer skal få lov at have en åben himmel og et levende håb. Lad det følge os, Herre, så det i vort hjerte bliver til et ja til dig. Og Herre, uanset følelser og oplevelser, få lov at være den livsgrund, vi lever på og dør på. Herre, tak, tak at det bærer, og tak at det bærer ret ind i Guds evige faderfarm. Amen.

Ja, jeg vet. En borg, en himmelrik, en borg. Marianne Borhaug som sang for oss her. Og til slutt så skal vi høre at du ventet I himlen, Nils Harald Sødal. Så takker jeg for meg her fra Gjerne Misjonsradio. Mitt navn Tom Ovar Tobiasen. God kveld.

Beata Johannes Evangelium kapitel 17. I Jesu navn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, Fader, timen kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden var til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg fra deg, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de dine. Alt mitt jo ditt, og ditt mitt, og jeg herliggjort i dem. Men nå kommer jeg til deg. Men nå jeg ikke lenger i verden. Men disse i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. For at de må være ett, like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten din fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke av verden, like som jeg ikke av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, like som jeg ikke av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden, og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de må være ett, like som du, Fader, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi ett. Jeg i dem, og du i meg, for at de skal være fullkomne til ett, for at verden skal kjenne at du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Fader, jeg vil at hvor jeg der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvalg. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg.
og jeg har kunngjort dem ditt navn. Og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Et gammelt ord fra en av kirkefedrene som sier, slik som et menneske ber, slik er det. Og det kan vi godt anvende på Jesus. Jesus ba meget, og Jesus talte meget om bønn. Denne bønnen står i en særstilling. Den ligner ingen andre bønner. Og denne bønnen kunne ikke ha vært skrevet av et vanlig menneske. Intet menneske kunne komme på det som står her. Om vi ikke visste mer enn det som står i denne bønnen, er det nok til å vite at Jesus er Guds sønn og født av Faderen fra evighet. Bønnen viser hvem han er, like som den viser hvorfor han er kommet, hva han har fullbrakt og hva det betyr for oss. Alt dette sier denne bønnen meget klart. Jeg vil gjøre en ting, gjøre dere oppmerksom på en ting i denne sammenheng, før vi går videre. Han sier i vers 9, jeg ber ikke for verden. Jeg ber for dem, står i vers 9, jeg ber ikke for verden. Det betyr ikke at Jesus ikke ber for verdslige mennesker. Jesus ba for sine fiender på korset. Og det er jo innlysende at Jesus ber for mennesket, ber om deres frelse, og ber om meget, meget mer enn vi forstår. Men i denne bønn, i Johannes 17, ber han ikke for verden. I denne bønn ber han for dem som Faderen har gitt ham. Det vil jeg gjerne at det skal være klart. Jeg har nemlig hørt det sagt en gang, ja flere ganger, at Jesus ikke ber for verdslige mennesker, altså det henvist til vers 9 her. Men det er en misforståelse. Det gjelder denne bønn, men det gjelder ikke generelt at Jesus ikke skulle be for verden. Han ber for sine fiender. Og hvor omfattende Jesu bønn er det ikke gitt noen menneske å forstå eller å uttale seg om. Jesus løfter sine øyne mot himmelen. Han gjorde gjerne det. Det gjorde han utenfor graven til Lazarus også. Jesus løftet sine øyne mot himmelen, og så sa han, Far, jeg takker deg, fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, for at de skal tro at du har utsendt meg. Og da han hadde sagt det, så ropte han, Lazarus, kom ut. Og så kom den døde. Og tydelig, da Faderen, som oppvakte Lazarus gjennom sin sønn, Jesus Krist. Han handlet på sin egen fars vegne i himmelen. Jeg gjør ikke noe av meg selv, sier Jesus. Vi har lest om det i Johannes 5 og talt om det der. Jeg gjør ikke noe av meg selv. Som jeg hører, så dømmer jeg. Jeg gjør de gjerninger som Faderen gjør. Det jeg ser Faderen gjør, det gjør jeg like så, sier han. Det er noe forunderlig at det Jesus gjør, det er Faderens gjerninger. Og det Jesus taler, det er Faderens ord. Det går også frem på en ganske forunderlig måte i denne bønn som vi skal se. Men Jesus løfter altså sine øyne mot himmelen. Men det var en gang han ikke gjorde det, og det var ikke et semanne. Da falt han på sitt ansikt. Da var det en helt annen situasjon. Men det skal jeg ikke komme inn på nå. Her løfter han sine øyne mot himmelen, og så sier han, Fader, timen er kommet. Den time som, nå skal vi si, alt peker frem mot i Guds ord. Det som Gud har lovt skal fullbyrdes. Det som skal skje, og løftene skal oppfylles, er kommet nå. Og det er en avgjørende time. Det er en time som
djävulen skälver för. En timme som, det kan inte beskrivas vad den betyder. Men det är en avgörande timme. Nu är den där. Och det är hela historiens vändepunkt. Och så säger Jesus, härligör din sömn. För att din sömn kan härliggöra dig. Den bönen visar den Jesus här. Den bönen kan inte någon människa be. Bara Jesus, bara Gud sa. Du och jag kan inte be denna bön. Härliggör du mig. Och att jag kan härliggöra dig. Tills vi gör det, då ser vi något som är fullt av osannhet. Och som det inte finns förutsättningar för att se. Jag har hört en tal en gång om detta. Att Jesus bad detta och sa att sånt ska vi be också. Härliggör du mig och jag kan härliggöra dig. Jag bara, det går inte. Det är en och kun en som kan be den här bön och som har bett den. Saken är att stoffet som är i oss är syndig. Om Fadern vill lägga sin härlighet ner i oss, så har ju vi förtant. Om Gud lägger sin kraft ner i oss, så går det som när en snäckare arbetar med ett rått material. Det är saler eller kyrkefedrar. Det bildar vart brukt genom hela kyrkehistorien. Det är något som inte lär sig göra. Men det var någon som trodde att det var slik det var. Och det var farisén. Farisén lärde med eget nöje att ett människa inte kan ha egen kraft. Det vill säga, de sa det på en lite annan måte. Ett människa kan inte hålla Guds bud av sig själv. För att hålla Guds bud och ett människa har Guds kraft till det. Men hvis ett människa har Guds kraft, då kan människa leva efter loven och uppfylla Guds bud. Och det är det farisén gör i Lukas 18, i den bönen vi hör där. Han tackar Gud för det han inte är som andra människor. Det är inte så länge sedan det var en text, den söndag jag hörde den i radio. En yngre präst, det är något eländigt jag har hört. Han sa det att farisén står där och demonstrerar sin fromhet på Gud. Nej, det är nästan det han inte gör. Han tackar Gud för det han inte är som andra människor. Rövare, hårtare, urättfärdiga eller som den är toller. Tollerna vet att det var landsvikare. Och landsvikarna är inte välsett. Lika lite då som idag. Och det stod en slik landsvikare längst under templet. Han tackar Gud. Han hade truffat den med farisén. Och sagt och tänkte att du måste inte rosa dig ovanför Gud. Som jag sett på undret. Det är väl det han inte vill. Jag vet väl det vill han ha sagt. Han skulle stå till mig. Hade inte jag varit det minsta annorlunda än andra. Når jeg ikke er som andre mennesker, har jeg Gud alene og takke for det. Og det gjør han alt. Og det er dette som står med rene ord i Lukas 18. Så hvis han vil holde seg til den teksten, så vil han skjønne det. Men denne teksten vi har lest, den briller den, vet du. Jeg hørt så mye om denne fariseren, at han ser ikke hva det står. Det er fariserenes syn på Jesu tid, og det er i dag. Vi kan ikke nå egen kraft, men får vi Guds kraft, så skal det lykkes. Nei, kjære venn. Hvis et menneske er av sannheten, da innser han snart at det lykkes ikke. Og jo mer Gud legger sin kraft på oss, desto fortere ser vi hvor fortapt du er. Hvor kalt påpløs på saken. At vi har ikke en sjanse til å stå på Guds ansikt. Og det blir resultatet når Gud gir oss sin kraft, liksom vi er av naturen. Men vi kan få komme i den stilling at vi er i Gud. Og vi kan få lov å be om det også. Men da må vi i all ydmykhet og be, Herre, åpenbar din sønn i meg, for at jeg kan herliggjøre deg.
Jesus, nå åpenbarer til meg at jeg skal kunne ære Gud. Og vi har et uttrykk for det lenger ut i kapitlet her. Vi skal komme til det senere. For Jesus sier, jeg er herre jo til dem. Apostlene var ikke syndfri. De var ikke mer syndfri enn du eller jeg. Men det var noe som skilte dem ut fra alle andre mennesker. Det var deres forhold til Jesus. Og Jesus forhold til dem. Jesus var herliggjort i dem. Det kan man bli. Og er også i oss. På samme

0: I 2. Mosebog kapitel 20 læser vi i vers 17. Du skal ikke begære din næstes hus. Du skal ikke begære din næstes kone, slaven eller slavekvinden hans, oksen eller æsel hans, eller noe annet som hører din næste til. Himmelske far, vil du hjælpe os til at høre og adlyde ordet ditt? Gjør os ved din hellige ånd i stand til at vandre i din gode vilje til velsignelse for de mennesker vi færdes sammen med. Amen. I Matteus 15 læser vi, at farisæerne kom til Jesus og var mega kritiske, fordi disciplene ikke skyldte hænderne sine, før de spiste. Jesus, han svarer med at anklage farisæerne for selv at bryte Guds bud, når det gjaldt det, som skulle gives til templet og det, man skulle støtte forældrene med. Og i den sammenhængen, så er det han, når disciplene undrer sig over, at han våger at tale så frimodig, må sige til dem, forstår der endnu ingenting der heller? Skjønner der ikke, at alt det, som kommer ind i munden, går ned i magen og forsvinder ud dit det skal? Men det, som går ud af munden, kommer fra hjertet, og det gør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ægteskabsbrud, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spot. Dette er det, som gør mennesket urent, men at spise uden at skylle hænderne, gør ikke mennesket urent. De var så optaget med den ytre urenhed, og så overså de den virkelige urenheden, den som kom indenfra. De to sidste budene af de 10 bud er ikke først og fremmest optaget med konkrete handlinger, som vi har mødt det i de forrige budene. Det handler om det onde begær. Og det Gud her retter opmærksomheden mod gennem Moseloven, det er det, som skaber handlingene, det som ligger bag, når vi optræder. Vi skal ikke tage liv, vi skal ikke bryde ægteskabet, vi skal ikke stjæle. Jamen, hvor begynder disse tingene? Det begynder i hjertet. Før vi handler, har der altid været en proces. Begæret har skabt misundelsen, og misundelsen ytrer sig i dette, at jeg altså prøver at tage mig til rette over for dig. I Jakobs brev skriver Jakob, at det onde begær føder det vonde ønske, og det igen føder den onde handling. Derfor er det ikke nok at advare mod den onde gerning, slik det har skjedd i de foregående bud. De to sidste budene siger, se op for, hvad du slipper til i dit tankeliv, i dit indre menneske. Se til, at ikke det onde begær får magt hos dig, for der vil det føre til onde handlinger, som ødelægger livet for de andre. I 1. Mosebog kapitel 3 læser vi om syndefaldet. Læg mærke til beretningen. Slangen spørger uskyldig Eva, er det sandt, at Gud har sagt, at jeg ikke får lov at røre noget træ i hagen? Og Eva, hun kan svare, det er ikke sandt, Gud har sagt, at vi kan spise alle træer. Og så forstærker hun alligevel det, som Gud har sagt nej til. Gud har det sagt, du skal ikke spise af kunskabens træ. Og Eva forstærker det, du skal ikke spise, og du skal ikke røre ved. Og så pludselig bliver hendes opmærksomhed altså takket være slangens spørgsmål rettet mod kunskabens træ. Og det bliver så usigeligt vakkert, og hun er helt nødt til at smage på frugten, hun bare må. Og dermed er faldet et faktum. Ikke det, at hun spiser en frugt, men det, at hun bryder budet og gør det, Gud har sagt nej til. Og fristelsen kommer uskyldig, og indefra skabes trangen, behovet, begæret, og så føder det onde begær, altså den onde handling. Og hun drar Adam med i sit fald, og mennesket drives ud af paradis. I kapitel 4 i 1. Mosebog læser vi om Kain og Abel, og igen er det det samme. Gud advarer Kain, han ser, at han bærer ondt i sinde og siger til ham, ikke lad det få magt, synden lurer ved døren, ikke slip den ind. Men Kain nærer de onde tanker om misundelsen over for broren så længe, at en dag så farer han ind på ham, og så tager han livet fra ham. Han dræber sin bror. Når David driver hår med Batseba og tager livet af hendes ægtemand Uria, så begynder det med, at han gik på taket i Jerusalem en kveld og fik se Batseba bade. Langt nede i en af baggårdene opdagede han denne kvinde, som var naken, og pludselig så bare måtte han have hende, sendte bud efter hende og lå med hende. Hun blev svanger, skulle have barn, og dermed måtte han blive kvitt manden. Det begynder på det indre plan. Det ved egentlig godt du og jeg også. For hvad var det, som skabte den onde handling hos os? Hvorfor sagde vi de negative ordene? Fordi vi bare modvilje mod et menneske, og så pludselig så kom det, ikke sandt? Ud måtte det, men det havde levt indenbords allerede en god stund. Du skal ikke begære. Se op for det onde begær. I ordsprogene står der, bevar hjertet frem for alt andet, fra det udgår livet. Ordsprogene 4:23. Allerede som guttunge hørte jeg det sagt, at man kunne ikke undgå, at fuglene fløj over hovedet, men man kunne undgå, at de byggede reger i håret. Det, man ville have sagt med det, det var, alle bliver vi fristet. Men der var ingen grund til at give rum for fristelsene, og lad dem få lov at sætte sig i hjertet, slik at de blev til onde ord eller til ond handling. Det gælder fortsat. Du er selv med til at bestemme, hvad som skal få magt i livet dit, ud fra hvad du lader få plads i hjertet, hvad du giver magt i din bevidsthed. Der du giver plads for klage, for kritik, for misundelse, der er der store chancer for, at dette i næste omgang også vil føre til de negative ordene og de negative handlingene. Når mennesker fylder sindet med pornografi, er det kanskje ikke så rart, at de i næste omgang også foretager handlinger, som står i stil med det, de sitter og fylder sindet med. Eller når voldsfilmer er det, som er underholdningen, er det så rart, at forældre kan blive voldelige, eller at mennesker kan udøve vold mod andre? Fyld hjertet med tak, med glæde. Våg at se, at der er grund til at misunde, for du har selv alt det, du trænger. Der står en mærkelig bøn i forkynderen i det gamle testamente. Giv mig ikke armod, og giv mig ikke rigdom, men giv mig mit tilmålte brød. Misundelse er livsfarlig. Hvorfor skal den andre have noget, jeg ikke har? Det gælder stilling, det gælder uddannelse, det gælder ting og så videre. Og så er der masser af mennesker, som stræber hele livet med sine ambitioner, fordi de hele tiden har nogen, de skal blive større end, bedre end, komme forbi. Og så bindes de i et stadig jag og en stadig ufrihed. Paulus har et godt råd til dig og mig. Han siger, drik dig ikke fuld af vin, men bliv fyldt af ånden. Og tal så til hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Tak Gud for alle ting. Bliv fyldt af ånden. Lad Gud få lov at fylde dit hjerte. Giv Guds ordet rum. Lad Jesus få lov at være den store. Og lad det få lov at præge din hverdag. Også i dag står du over for udfordringer. Begær, som lever i din bevidsthed, ting du absolut må have. Er du sikker på, at livet bliver så mye bedre, om du får det? Skal de andre bestemme, hvad som skal være vigtigst i dit liv? Eller skal du have den friheden, at du frigør dig fra, hvad de andre har, og våger at være fornøjt med det, som du har fået, og takke Gud for det? Det er godt at have ambitioner, men lad dem ikke være bestemt af misundelse, af trangen til at skulle hævde sig over de andre. Lad det få lov at være en sund ambition, hvor du tager i brug de gaver, Gud har givet dig, til glæde og velsignelse for de andre. Se op for det onde begær. Det føder synd. Du er kaldt til at tjene. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tar Norea imot ditt forbundsemne. Fra klokka 9 til 11.30 fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbundsemne på telefonnummeret 38 14 50 20. Det var 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbundsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.